0: Deus.
1: Let us pray.
0: Cibor effecti Domine potusque salutis salvatoris nostri quesumus. Sempre sanguine perfundamur uci fons atque nobis fiat in vitam salientis aeternam. Per Christum Domine.